0: Allergico alla solita musica? Benvenuto! Sei su Radio Animati!
1: Un mondo di sigle TV!
2: サムライソードアーティスト、カムイ島口哲郎です。ラディオアニマティ。